For Michael Jackson, Billie Jean til Sabia og The Day After Tomorrow. Men først så skal vi lige til lidt nyere toner, som Alex Warren er leveringsdygtig i. Her, pianoet er startet til 4.

0: Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik på os. Radio 100.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?